Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 26. maj, 146. dan 2026. godine. Do kraja ove godine ostalo je još 219 dana. A na današnji dan 1623. rođen engleski ekonomista William Petty, tvorac teorije radne vrijednosti, koji je postavio temelj političke ekonomije kao nauke. 26. maja 1805. godine francuski car Napoleon I. krunisan za kralja Italije u katedrali u Milanu. 1851. u Londonu počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir, koji je 15. jula 1851. u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom njemačkog majstora Adolfa Andersena. Na današnji dan 1923. je održana prva trka 24 časa Le Mansa. Na današnji dan 1942. u Londonu potpisan britansko-sovjetski ugovor o punoj saradnji dvije zemlje u Drugom svjetskom ratu i poslije okončanja rata. 1954. u Egiptu otkriven pogrebni brod faraona Keopsa. Na današnji dan 1972. u Moskvi potpisan ugovor SSSR-a i SAD-a o ograničenju strategijskog nuklearnog naoružanja. Sarajevsko porodilište Zehra Mojidović granatirano je na današnji dan 1992. godine. Agresori su pokušali zauzeti položaj na kojem se nalazi ova bolnica. Pripadnici odreda Koševsko brdo sa puškama i nekoliko bombi odbranili su porodilište. Nažalost, u napadima agresora je ubijeno 5 beba. Ranjeno je 20 boraca, od kojih su petorica preminuli od teškog ranjavanja.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: ali u suštini ondje gdje je Keserija džamija, gdje je Sinan Begova džamija i uzde gradsko rijezo suštinu sajta oprane, da bi se to uradilo, naravno uvijek se mora pripremiti teren, taj dan su ljudi radili na čišćenju ivičnjaka, pripreme teren, da ne bi došlo do, da kaže, začepljenja ovih odvodnih cijevi koji pustaju, primaju vodu, tako da sve te aktivnosti prethodno moramo pripremiti da bismo mogli oprati uopšte ulicu jednicu.
1: Adise, hvala vam što ste govorili za program Radio Goraždaj i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama na pozivu, prijatno.
1: Poštovani slušaoci, bio je to šef službe za održavanje zelenih površina javnog komunalnog preduzeća 6. Marte Goražde. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Kolegi Skupštine Bosansko-Podravinskog kantona Goražde utvrdio je dnevni red i termin održavanja 23. redovne sjednice Skupštine Bosansko-Podravinskog kantona Goražde. Sjednica je zakazana za 2. juni s početkom u 10 sati, na kojoj će se između ostalog po skraćenom postupku razmatrati prijedlog zakona o izmenama i dopuni zakona o obrazovanju odraslih na području Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, te nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 26. maj, 146. dan 2026. godine. Do kraja ove godine ostalo je još 219 dana. A na današnji dan, 1623. rođen engleski ekonomista William Petty, tvorac teorije radne vrijednosti, koji je postavio temelj političke ekonomije kao nauke. 26. maja 1805. godine francuski car Napoleon I. krunisan za kralja Italije u katedrali u Milanu. 1851. u Londonu počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir, koji je 15. jula 1851. u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom njemačkog

majstora Adolfa Andersena. Na današnji dan 1923. je održana prva trka 24 časa Le Mansa. Na današnji dan 1942. u Londonu potpisan britansko-sovjetski ugovor o punoj saradnji dvije zemlje u Drugom svjetskom ratu i poslije okončanja rata. 1954. u Egiptu otkriven pogrebni brod faraona Keopsa. Na današnji dan 1972. u Moskvi potpisan ugovor SSSR-a i SAD-a o ograničenju strategijskog nuklearnog naoružanja. Sarajevsko porodilište Zehra Mujidović granatirano je na današnji dan 1992. godine. Agresori su pokušali zauzeti položaj na kojem se nalazi ova bolnica. Pripadnici odreda Koševsko brdo sa puškama i nekoliko bombi odbranili su porodilište. Nažalost, u napadima agresora je ubijeno 5 beba. Ranjeno je 20 boraca, od kojih su petorica preminuli od teškog ranjavanja. U akciji srbijanske policije u četvrtak ujutru 26. maja 2011. godine uhapšen je ratni zločinac Ratko Mladić. Uhapšen je u selu Lazarevu kod Zrenjanina, a krio se pod imenom Milorad Komadić. 8. juna 2021. godine osuđen je na doživotni zatvor, između ostalog zbog genocida u Srebrenici. White skins.

sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.

Iznenađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.